0: Ko mahe otu, me he kautaha e CM Gas, mo nga ngai whanongonongo mo tu waki ke hui keni malo mahe.
1: Ko oi me kai tonga o kwe fia po ke CM ka, ke oa toi be tau ngai hongo lelei, te ui ke katoa pe. Ko i he ia te po ke ngai mea lere o fia mao ke tau. Kai ngai tonga, na maua ta mai me siapani po ko i he ia te. Asa se hongo pulu, walu mo fitu ngai mea ni pamiri, o ke ia te po kia. Ia me unga i ka hai pwet, kai bensin ma ma ke ngahi kai mi gonda uhi kai bensin u he ya te ya ya ima ngai iuti kalas ke ke he ya te kau ngawa koi ki tua ok ma hawa te he ya te pato eang e mau tua sila koi ni mau anoa e Great South Road i lo tau tahu ya au tonu mai ki ai si o mai ka ake sa otu o kuia ke toko ni ake te kumotolu pe komere kupu na fia fia ke toko ni motolu o mga fie mau mea lere kotoa me. Manaduki, ni mau anō, Great South Road, i loto ta huhu. Mea mau inga peke ayo ki inga awe, ke tātā ake mea lere. Ka pau ko hao, hao ke aho visa inga awe, me tonga, sako, fie fie chiem ka ke toko niako. Kau ke laise ni tonga, fie fie chiem ta ke toko niako ke muto ke mau o mga mea lere. Manaduki, kau ke fema au ke pahe kau mea lere ki tonga ki opa amiri, o kulawa lere e chie mga ake toko ni ake teg muntolo. Manadui, pe tu tang mai ka ake sa pita teleponi, no a uoua, o no waluta, pa anima pitu iwa. O kuna fe fia mu mere ke toko ni muntolo mo ai fema au kato ape. Paka pau waha o ngai fema au. Ke mara e fatau ka au ke fema au ke ilo ki ai. Pe tu tang hatolo mai ka te au ke toko ni ake, kau mai otu ke no a uoua, ni ma pitol wa ka walu walu o fa ke mo ma o ha win da le me ka u nga o e tiem ka malo de ita